Kas mida der skal stalle op med furtkop en af grøn? Na mig mig zilla til læste na mig artlo, funny jol. En amos kørt du da i mandi med sin stop. Med sin lirbrug kan se bike i en sin hut op. Sin mig zilla en sin pjalle nu mon bibo, maar hij is Bobby.